0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: The number one music station, Radio K4.

0: Mesto broj 5.
1: Vojaž i Rasta, hotel sa Balkana.
2: U hotelu van grada te čekam, dođi sama tu na telu ko Kajla.
0: Mesto broj 4.
1: Nući Loro Pijana.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Mesto broj 5.
1: Vojaž i Rasta, hotel sa Balkana.
2: U hotelu van grada te čekam, dođi sama tu na telu ko Kajla.
0: Mesto broj 4.
1: Nući Loro Pijana.
3: Treba

0: I guess pictures up.
1: Pictures up.
2: Pictures up. Rolling.
1: Rolling.
3: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
4: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
5: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
6: I'm gonna make him an offer again.
7: I feel the need.
3: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
8: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem. Prava filmska magija počinje upravo sada. Na 96,6.

Serija House of Dragon, zasnovana na delu Georgea Martina, Vatra i krv, vraća se sa trećom sezonom 22. juna. Radnja se dešava 200 godina pre serije Game of Thrones, a nova sezona donosi nastavak brutalnog građanskog rata unutar kuće Targaryen, gde se borba za gvozdeni tron pretvara u sukob porodice protiv porodice.

Podnevni program Zujanje uz vašeg domaćina DJ Pajčeta. E sad ovako, imamo informaciju koja kaže da je završen drugi Balkanski festival filmske režije svečanom ceremonijom dodela nagrada u Beogradu i završen, dakle, drugi Balkanski festival filmske režije na kojem su priznanja uručena najboljim ostvarenjima u tri takmičarske selekcije kao i dobitnicima specijalnih nagrada. Glavnu nagradu dobio je Murat Firatoglu, Grand Prix pre svega je pripao za režiju. Colin Harris, Ellie Goulding u nastavku Miracle, Zdravko Čolić, jako brzo.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Earth, Wind and Fire s pesmom Let's Groove na početku ovog današnjeg izdanja emisije Greatest Hits. Ovu emisiju slušamo sve do 18 sati. Lenny Kravitz ide u nastavku, u pitanju američki kantautor. Poznat po svom prepoznatljivom retro zvuku koji savršeno spaja rock, funk, soul, muzičke žanrove. Tokom karijere je postavio rekord osvojivši Grammy nagradu za najbolju muški rock vokal 4 godine zaredom. Slušamo njegovu pesmu Again iz 2000. godine. Ova pesma je objavljena kao jedini singl na njegovom albumu Greatest Hits. Inače, postala je jedan od njegovih najvećih komercijalnih uspeha. Osvojila je Grammy nagradu 2001. godine. Nakon toga slušamo i Red Hot Chili Peppers, kultni američki rock sastav iz Los Angeles.

Kings of Leon idu nastavku u pitanju američki rock sastav. Slušamo njihovu pesmu Sex on Fire iz 2008. godine. Prvi single sa njihovog četvrtog albuma Only by the Night. Inače, ova pesma je sastavu donela svetsku slavu. Prva mesta na top listama širom sveta i Grammy nagradu. Nakon toga slušamo jedan remix Snoop Dogg i David Guetta s pesmom Sweat. Kryptonite i Three Doors Down u ovom muzičkom bloku pesme iz 2000. godine izvodi američki rock band iz Mississippi-a, koji je inače svetsku slavu doživeo početkom 2000. godina. Ovo je debut single benda koji ih je preko noći lansirao u sam vrh muzičke industrije.

Evanescence ide u nastavku, slušamo Going Under, pesma iz 2003. godine. U pitanju američki bend predvođen pevačicom i pijanistkinjom Amy Lee. Inače, bend je napravio revoluciju na sceni spajajući mračni gotik rock, new metal i simfonijske elemente sa moćnim ženskim vokalom. Nakon toga U2 i Vertigo, legendarni irski rock sastav. Inače, pesma je osvojila čak 3 Grammy nagrade i postala svetski poznata.

Coldplay slušamo u nastavku. Britanski alternativni pop rock sastav predvođen Chrisom Martinom. I slušamo pesmu Speed of Sound iz 2005. godine. Nakon toga Linkin Park i What I've Done, vodeći singl s njihovog trećeg studijskog albuma Break the Spell. Inače u ovom muzičkom bloku slušamo i Amy Winehouse, pesmu Back to Black. U pitanju je britanska kanta autorka sa neponovljivim dubokim soul i jazz vokalom, nastavna numera s njenog drugi i poslednjeg studijskog albuma, koji se smatra jednim od najboljih albuma u istoriji. Pesma je mračna, emotivna i iskrena oda slomljenom srcu i tugovanju nakon rasta.

krećemo odmah na 15. mesto britanski kantautori pop ikona. Slavu steka u grupi One Direction, u pitanju je Harry Styles, slušamo American Girl. Inače, zvanični drugi single sa njegovog albuma Kiss All The Time, Disco Occasionally. Dominic Fike na poziciji broj 14, White Keys, u pitanju je američki pop rock i hip hop muzičar. Pažnju je inače privukao specifičnim sirovim vokalom i ulogom u tinejdžerskoj hit seriji Euphoria. Nakon toga Justin Bieber na poziciji broj 13, ali o tome ćemo i nešto kasnije.

Bio je to Dominik Fajk na poziciji broj 14 na 13. mjestu Justin Bieber i Daisies. Jedna od najvećih pop zvezda 21. veka. Svakako koji je pred očima javnosti prešao put od tinejdžerske senzacije do zrelog R&B pop umetnika. Nakon toga na 12. poziciji Olivia Rodrigo, američka kantautorka, koja je postala glas generacije svojim tinejdžerskim pop-punk himnama i baladama o stomljenom srcu. Ovo je njen ogroman povratak i ujedno zvanična najava za njen treći studijski album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

Stigli smo do 11. pozicije, tu je Zara Larsson sa pesmom Lush Life, švedska popevačica i plesačica. Inače, proslavila se još kao devojčica pobedom na nacionalnom takmičenju talenata. Lush Life je dobro poznat mega hit i dalje je neizostavan deo svake dobre pop liste. Na 10. poziciji The Chemical Brothers sa pesmom Go. U pitanju je legendarni britanski elektronski

prijet Michael Jackson i Billie Jean na poziciji broj 5, Olivia Rodrigo u nastavku, mala zvezda koja je uspela da sirovu tinejdžersku energiju pretoči u svetske uspešno radio hitove. Slušamo pesmu The Cure iz ove godine. Na trećoj poziciji Ariana Grande, američka pop i R&B diva sa neverovatnim vokalnim rasponom od 4 oktave, koju kritičari inače često upoređuju sa Mariah Carey, donosi nam pesmu Hey That I Made You Love Me. A na poziciji broj 2, pesma koju smo dugo slušali na prvoj poziciji, u pitanju su Sam Fender i Olivia Dean, Rain Me In.

0: prvoj poziciji Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Znači, trenutno najveća muzička zvezda na planeti. Kantautorka koja redefiniše muzičku industriju svojim pisanjem, rekordnim stadionskim turnejama i nevrovatno vernom bazom fanova. Inače, što se tiče pesme, potpuno nova stvar koju je Taylor snimila specijalno za zvanični soundtrack animiranog filma Toy Story 5, odnosno priča o igračkama peti deo. Pesma je napisana u njenom prepoznatljivom stilu, a tekst prati emotivni ponovni susret starih prijatelja.
1: Mesto dobre zabave. Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio KFOR.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.